juma je security personnel na wore na ye juma na sa oni kro na wose oni kro ano awo JHS certificate le je basic certificate obi wo ho ayo bia ye ka so order super